sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin wa da'wahum fiha allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.